idemo dalje. Evo još jedna stara pesma, vjerojatno davno niste čuli.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.